Yeah, they had it. I know it's a public service announcement. Well, yeah, they had that quite a bit of this at the top. Did a yan halchene bit a date ego eya? Nach halchene eya trat os tramp nach hage eya. A yugo hot a eya begin da il chi hot out at anne. A yushin hot a e alchen a yoik able da ye dot a parents done lean the shin yo ye yik able da yelchene connect inko. A conre trad trap nach a dos trange quebe tribe nach. A yo hut in ladane, nez nara don which a benachaho e a yo ye ha rahal dom. Tzanshah had ebony not a chopiny not a haggit oh, a yugo hut ashin lande a conde, a quichin hut ego a chine, because aniger jo a stress that ebony not edane, but there hot edat a don inda abilhas aha ed a shimpagant ego got a inana satcho that e hut a move at zago ero tago da khira ba kwatsen da e pagan has ando da hindi zago jo e yego e yalla ho ho za na halengo belkhaz ando le ado alto to jo ha haligi ko lack of sleep dan ne ado unta kont shin dal kid o bat bat zedon dal kidido nal so sta hot a da la da yol tra jo e bini na da in da nila konde di e ya sa ha da na halo hot a be il chi ko ko e ya dot a ye se e ya it is ada na a concern hat nin ge dot a ye se da dan ne jo e e yan le as e a da lembel khaz anobel sanjet a so da provider bel do all do ero dago eiad a chana lingo o conat inko do yini na do olcho so do bellie o da a dwi'n da di jingo da illa hod ego behavioral problem be bich e na hod ego jo ko eiad do a zi a da lembelchaz anje eiad a je provider bich is do all gat ni la do a con al chine da bic e il chi ho e ya dire le il nido a la gut in da ne a con e qua e bil chod chillon do le a con a ho e ha patient do ha calm do in da ha jo bich in ya jilt ke do le ch e di si do da ne a con e ya dire a je Nabish del kid olilha, had ila bansin yale hot anke il chin hala hot in. Ayush bahat zido da e yansin yale bichin nigo. Ado unda alchinet eya big e il chico go eya. Dibich beyajil tito go ageya nightmares hat nene dot a neat eda. Ado unda dohit ada a tin dolilha bichin need olil. Ado in that ayu da yinal zido ido swashige be anxious do ayu be stress oda. Ajit eya to ba yanl ti ajo hat ila eya binina hot ant il abichinigo. Ado in that bel hochilong gun len tego neta eya ajo daral kalit a aunt ao e ba anjil ito le do in that ishin ayo bilyat e stuff animals that e hachint agi bilt leda. Jo hot ao eya di ajo bichin hojo sindo le. Ado in dan le nda dil tlil di da a con e o night light dil ne e da e yab n tehe gwa na e hwa loo zo sin do le lin de do haa chin kun tsko gwa dil tlil da do le jo ye gwa dil tlil o bini na da e ya do e na il gash da do le la do ado in da e ya ha di da Bij eya di de hadrit zit o lil do di de big e il chingo da. A kut aad eya di adril chine eya di de big e da il chige eya baka anjil wot o lil la alto. Kut aad eya da alt so e nightmares bideit ego go eya nichil chine aad o lil.

Yati aita e benda anishlati le ashlaha ho tso de BIA Route 195 jo kui eya church sa Albert Springs Church bedin ado nda benago eya akon la ke da not akon eya atin e bedat e jnishla akon di atin e lato e tat el kala akon dit abenage eya hot a eya a heitin go alia akon e hot a e ya kota a bain hil khashna to bain hil shan a shle to le a kont de kwi de mo shi to le hot a e team bin da an shi gi a kont de di a hot a he gi shi e ya la to e ya bin na cha e ya ban sa ke sko e team bin da an shi to le hal a ko e ya da hot de ti to da hon lan da hot le a ko a cha da in shi gi a ha shin so gon nen la to le a quanti arjike not inigi a hago da doya go go eil sa eit a lanja e yati ol kiligi ban sa kesto le a quan e dot a arts ken go e a ho e ya ni garden dat e dot le le quan e dot ba on a sendo le le quan e ge a quan e hot e la sto aron da di na na la ho e bin na na shi gi e yati a ti ni gi als aaj go ta na a la belganic et go e guardrail project itne jo e to e ya di is the ki September 21st to e ya bit that day is to lila a ko di candy kitchen a team bit a team do ko na ti ni gi jo e bia e route 175 itne e shi hot a e ya bin an to lila akon di bin a team bin da an sho go e ya a jo yen e ya ha jo on da spas to le a don da ko a team la to e dan del kaso le ko a ja da a team base on e bit da te e ki bin na cha e hot a e ya a team ni ki bi ke te si to le ko a jo go e ya an ni hil da ni hil da a ji a don da ko a team go da na shi ki e ya hot a e ya na bi ke ta ho na shi do le ti a ja da an team bin da an na shi ki a don da ti na na sa ko na e ki e ya ti bi a e route 120 bi di ne jo e e yan le candy kitchen le ma it so shi ji don le what the a kunna e tin hashleish a don da tsana na tsi e kwa e ki e ya a ha shin so go e ya a tin 120 ki a jet na hol a sha kwa smoky the bear sha sha kwa a hot a se zile a kwa a kwa e ge bin na ge e ya di based hub and kandlini ki e ya kasa alsrubel chen e la adon da di tini ki bedil das a kwa ebini na e ya di tini ki e ya dat el kal do lil a kwa e do pa ho no sen do lil a kwa di nt an le na be la chet di a shlaha ho tso jo a jo al to he e tin in le fens leik to a jo o tini ki beit e tin e shint e ya hot a e ya a tini chos e do lil in de bia e 120 e dat el kal a kon yali ki e ya hot a e sa e do kis go e tini ki hist e do ni sa sto e do hot a e ya bein hil chasne do lil kon di Rayma Department of Transportation e ya di sa laan lini ki e chane go e ya yil naad lini shla di a je hot a tini dat il ka li ki a kon e do pa a no sin do lil a shi ni di a yu ayudo ya ashko da sa di tiin benda annesko a tiin benda annesko xaagun da tskiil jinzi no da tsik ya ebini na da al set ab da tse a tana hat a e ya hat a e ya at eh do leila a kwa e do hat a e ya bi nikil hushna do leila a don da di a tiin benda annesi ki shi e da ha shin tsago e ya nikil jinna sa a do leila a kwa da Hello, everybody, KTDB listeners. I'm going to make an announcement here. My name is Darnell Maria. I'm the executive director for the Rayma Navajo chapter.
I would like to provide an important transportation update on

0: Eisiad é iachat égó áidirt é sin bena len é dé san níl an dé cóiad é tá léil go afternoon adit é a ná a í san ót a gí KTDB a dó é a an ánéid a na bhéad chá go a descidó sin é a dó na bhéidirt é a dó ó a dí sin é a na bhéad chá go a descidó all things considered é a dé san níl a dó léil KTBFM Pineo Ado Eya Hanakosil Tinko Ko Eya Nihena Olkil.
1: Yat e Kodo Hanet la Jedast Ago Be Hilnada Wheel Net Dolil. D E Ya Ko Ag Ahbe da Ild E Sigi Ajibinach E Hilt Adahadid Al. D Ag Ahbe Jinyal Inigi Laton Hayat Eko at E. D Mandigia Butterbil Elch Net Na Nilgo. D ag a lard gi e ya 20% big ako saturated fat e ko bi ye got e butter e ya dit a dasel kidane jo e ya artificial trans fat is ninge e ya bi eten a ko di beige ina adel ego high smoke point is nedi ag a lard gi I see ye go seto 375 don le 400 Fahrenheit e ya Asagi et edo listo do eya, yego sito do as a aneta da nidi aja eya, di radicals dan linigi do hat oda e nachi quis e da da ne eja ak a yosa dogo be ya jileko be exist esco da da nila. Ako di ak ahagi e eya, natural kot o eya alia do unrefined. Animal fat e ya at e da da nila din latte is e do e bil e da liya da la. Ako be e tra ya achot e gi e saturated fat de hninigi e nireg iyan yi tanigi nids is bi yeje kuil enigi ak ah jo e ya di de. Aja e la ha jo e nil e do les be ni tra ya achot e. Ado di eya saturated fat a ohko eya e nilzen go na khaya at e khala eya di ni hjedis jol aj eya baha ni zimbin ya. Ako di ak a plant oil ki aj eya na khaya at e di extra virgin olive oil do avocado oil e aj go na khaya at e jo eya di mono unsaturated fat eya bil adal ya. Di eya ak naltlonshi bits ando ak ahagi do e at e da da ne. Ako di jiyan jisniko di aji lardin jisniko da di vegetable oil da. Aji bej inga ajis inigi jo e bebik edas chinigi khajo eya. Joltra go ya at e la artificial trans fat laha ne la biye. Jo e o eya bin ye. Bebik eda shinigi eya jost ha do leil da nila. Ako di khat e eya alako bej ina jis ingo ya at e di satnage di olive oil eya adat edo avocado oil da adat esa e vegetable oil da tabaka a. Ako jodi hajo alchen jenel do leil di e ak ahagi do butter da hat ego bisn. Bis alch in jinnil. Khaji gid a si na khaya at e jo e ya di bin ye. Hajo abu ta bebi gida shin gi jol tga gohat o e ya. Na khaya at e ta ne la di ko ni jedis jol ba khat ni zin gi bin na chen. Hat e go e ya ishil chana da si ta do.

Yeah, at a kodoe ya native stories khane ben hil na hash ne ha je e ana ol kit te e ya my life as an Indian wo lie go khane ben hil hash ne JW Schultz arje e na tos khane e in ne lo be hil ta pil ne go kon za ko e ya hol je a ko shi e ya at se da ben hil na hon shni gi e e ya asa arje e ya di da dosh da yan zenda Betzenschlicht a yisin schlin zen go danzen kis a konzen de elaga ad e kodoshe e ya belagana nishli donzen belagana ke da hat inigit a ke khunst e do lechnsen she e kodoshe khaz a do a kot e go e ya kin na donzen al do da shiden a ash de betzenschlige nishlin zen ki e ne kunle A conegea is just chili is a libiet. A la kesela nicheit zaz. Nla dag ekog in at el yaha big iji it zaz. Ado yas altronali. Ado nana bikedo nada astkin. Altrot ishink it at el yaha e altroda astkin. Berry e rashi e u eats ago. Hahachin. A lachi hahachinko. Yajilt ki, ya isjas soto bine ind adz oze yizili biye e. E di kod loh aje e ya, na ho hasht e ndahi ni lohat o e bindil nish. Na ho ltha gud ida altru nihit a e ya, yi yil chod an loh altru loh dal de dod a kubik ijit na ho ltha gud altru oba isili e. Akordi ag e chazli go, Na taan aaj eya, e di ben kaden ol dahagi e nikhe edaten, namasi edaten, ado nda di konan se leye nda hod leligi da, ado e da hazli da, di e akon kabich nde aden ado eya, la khasht e nda ni nilda dij iyan, bi nohan de ilchi gi biye e, ado, Begashi bedat eet leader ben na del nish. Akkord adequi ashtla adatsen da begakudats et ea begashi nechabini de la. Akkoma eet so eet da alako e altronihits a da ol del. Di dot lejdoba ahlet so begahadats e begashi nehits a yede des nela. A isi la ashi begashi nche da has leen de e. Akkordi kwek e dat il yeto be gashin an lt a agid a isi yego e e yadi don chaya at e da lach janigo e beri chadzo zi nchont o ltron chan dati yo neto in da na liyeh na han neche ajgon chaya at e gid edo bohaned ligo at e janila Akkord a ltro be lad as id li don le forbetten go ni kwe Ad e ya di kwe ke ya hnda hal niigi ni di ol niigi e la chadeet e. Ako la beg ijni ya di chastri e ya do hat e go da ein chil al gadeet aada. Da je e na hol jiz go inda. Ako a la e kwe e nichin na da chai. Ako dit a ban chil da hwa zhan go hat o e ya a kwe e niche da chai. Ako di na aki doshe, e di chat osh, o e nihini na hil tsoz do lil. Nihil hojonj gon chaya at e jod a aninid ashto a yu uhi ni ne. Ado na chit ni na go adahod egi e do bohol ni da. Ta tso hana yil kanagi biye e d e ya. Alt is ago, ha wan hashlish be il ya forbidden de. Adi ya anna nid aj akonde don za go da. Beri e ha shin kon chanah jili do tskil jili. E di kwa do lebend o nishigi do inda. Di Fort Conrad holye. E aj anah niko hot o e ya khulbe ho zindo. E adon na da hasil ni. Eko di kwa khaz anigi e e ya. Ahna watat a baj ohana a. Ako di e ya nige Maria's River hol yehegi e kinshidja agi e ya di tzida abbahta ade e ya adahwil ya. Ako e dry fork e ya di ade tro
de tragon tchelon leniki aque age eia behille. Accordo eiat o kinsa ada. Accordi eiat archagona kikin adults isago eia a hint ee. Sleeperan hollo do sleepy yet na ziniki do hollo e di air archago. Accordi ad aque kinsin neligi trago eiat o. E kin a hit at the agohot o ea has a. A co hojone ye e. A co di na liehen. E di belt le a kagen dahani. E que ea benyen dahodit a. A co di forbidden do fort McLoyd e betra e que enkil has a. Adon dadin dat el dah a co. Adon dadin negatsna el da be. Na liehe ea. Ntahakye akot asi ayedo eet o asnaqhat enti shingo. Ado asane eya dit asi bilya adat eti kwaado le enta yilni higi. Ado enta di e nge Blackfeet Creek hol yede. E ade tahti kagit ayu eya do hojong hulya adat eta. Akok ad e konghasht e hul nani kai. Zilbits ade ade eya hul ni kai. Shingo a yo e da de studon zagon da de aqua e. Nigo e di crow woman e hat zi e. Na osa na ta na yeze e njonigo shin da de not il. E basha lhojon jene. A yisi e lhojon holon nigo e na aki na te hat zi. Ako na ho e tsinsa I ago e becha ha o na si tra di trobako. Ako tsin jonago e yadil ado enda adon lego e di negatsin

Ko eya atelntlido pejo pa kholo asane e a ahnzeni eya at e ad en jonko pe ina khadit zala yat e kon jonko e asane e kot o e peten e ko di kwe asane eya at oze ye e o bajo pa ye ko tai date ido enta Ado le ko a yo yin alzid na halon hot o ea danil eilin de e. E di ashtant o na bedilt gina da. Ein le ni gandhi yilnat aaj de kuina cha da xinhet ego ea na hoj dilt gim. A kog ad ea di ko istane danil e. Tzada ba zol ne istane. Tzada njon gohat ego ea. Aaj ba zol ni ni sili do benahat a khullo. Eda asan en jonko hot o eya di e piaho ato nen sak at asan eya yat ego e beten e beten e hot ego e di kwe go shi ye ke tradi ya halka hat gel go e eya di kon re zeta ayan da trada de kragi be ke eya trada jde ne go na honat Ako di aniki eya ilhojo e holo a iyisi yego e ilhojo do enda. Di eya asand o bahane neniki it o eya gad na hona a ki eya yilsike. Ado asas hanedo. Aj eya di haashi ehyil la dajo tra gohot o eya aj ehyin dadisni. Ako di ko ahod agi eya be... Hosta hojado ndadi kont a kwiche huena ndad ege e benda a hizd il kid. Oltra aji lado sa aligo trajdi ya. Ado ndadi nasan baka sa ho eya do hojo ina go eya hozilza. Ako do e hat ada e aho lada a jaha gushij anji yande. Di kon khud nabit ado jo gahligi e tzada ye do khanigo eya khajid bi khulongo kut o eya atat yajil tki e. Ado ajinne dit a kweje kut o eya sa beya tki nebin shtrat an le shil kako ne e. Di eya sezad iki do bai di yishnat an sindi Blackfoot. Alla asad yilt illigi bila gana jigo hot o eya beyasht ki e. Shama bizaad zida do eya beydi yish na danson eya adansis kees janela. Ako na ho e shinne la liyugo tchad iliyed. Hat e la ashtin la hot ego eya abila lansin. Di is zanadad e aja eya a yo yo ni dad isili ni zi. Edo dago dat e, be isan dat e ile nsan ban sis kis. Edo dago da e da dat e e ya, aje be isan e lansin, ako na ho isan e bilatin sh e. Ako do hat e gwa da e yos sa e do la, e e ya bilat, basa a da. Ako di e ayo ali jingu in da e ilt anikai. Ako Diana e di asasane e bin bilkako ako yil e aj. Ashton e eya di nachila e chaz ah aj go eya dashdiya. Ako asasi kego e na aki ade jilwodo shik eje jishjol go eya di adilha zotzol. Had e la hodishno na hodelkid. Chashit o. Ayudo okund e da chalain za bedishnila. Hinde a jinnne. Ayudo shil akud e da. Di alk edad ayudo okud ego e e ya. Ba akune zi do baso da zin ahnere di kwis kanda. Do e ya adon nil dan singo e baso da zin de. Chashit ego e ya di ashe shewe la aje. Do e hwe isan aji lada. Ban tzitzi kees daad e di e ya isan daad e. Do e chaya at e god e. Ban tzitzi kees. Da doos e ayo ajo ni da. Chashit o di. Da la ayo ajo ne ayo no lenigi tzada ya at e. Bejeet e don de chinda. Asan ya je chodishne. Cha inlne. Do e ya
altrui ayat ego adon nilta. Da doos ba a kunn zin da hastri lachot ego ea bilhaz a. Do anat loho haashi anat loho. Bena yinilin lena bena haashi ilhojo bein dilkli. Ko asana ayoyo nego shi it a. Do doosi hat oda ko ea yedal kida. Khaashi baba hol jiz goshi ahot ego ea asana e aja yedal dol kilko ea at a. Kodje ehat ego di native stories aja hanet bein lil nahos is net do lil.